Anh ba bị, anh ấy chết, anh ấy lúc mà cha bị. Để ta lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi. Và nó vô chi mà cha mục kì. Và nó vô bình nguồn, anh ấy chạy tâm anh ấy rạch cho chị đô nàng ra cha mô 97.0.